0: انت تغزى انت تغزى ولا انت تغزى
1: مارتينيك غوادلوب غيانا le meilleur du zouk c'est sur Soleil FM.